واللي بعنا اللي بعنا شوف اللي بعنا شوف مش عم بسمع اللي بعنا ايه